adun tu yok ta mela mangsa ja mek long pen profilo promo la pana langli ro so do ben kilo lu na tum ardu thek long potang te ardu ek sinang